Areț gegant, areț un tras, areț lotern, ilo fugaz, areț aprop, în bun suspans.